0: Dikalaneng o Lesedi FM.
1: Lesedi FM ke molelwa. Mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bo.

0: Mabri mo tle metsotso e le shume pele hore ya borobedi. A ke le ntjetseng he bana be se kutlwile mana di khentsa ntjetsa. Le recovery ya lona ne le hlile le kene ka matla. Go qala pele di papadi, ho ya tswa di papadi ya di fitla pheletsong, ho no sebetsana le lona ka matla mo. E bile le setlhopha sa pele sa ho hapa league. Na e bile le gahlamelo e itse.
1: Ba re buditse the importance of recovery the physio tsa rena the SNC tsa rena which is the strength and conditioning coach ba re botsa gore football or into the physicality is not only built ka go gym and all the stuff ke recovery le yona plays a huge role lo go robala metsi le lotse le hore mere di nwa vele le tse re di jang so ke tsone tse le hore ndi re thusitse
0: tsale ding al sa ja papa
1: the willingness to learn lo ya go recovery and to do all the stuff ke yone di tsone re feletse re fitla mo lorong re fitlile gone
0: ke tsa mahatsa dikeledi tse ntate gontse le tsiri ke a tse ru tsaka ka thata ga matla le sebetsa ntle ba shumana e re ke nge mo medi ba babedi ba o qetela ma medi dumela ma medi khatso e re lo swetsa la ba mbele mo ha se re sa utle mo medi ka studio se tsweletse di o ntsong kutla ka mo ntse ke hlamo e ma medi ke go ba gnele matso metsi ka kwano ha ke sa utlwa letho ke a ipotsa jwa le ho etsalang ka nnete o nyametse ka ohlohle e re mpe ke le ke hape ke bona gore na mohale mona ke tla o fumana na mamedi khotso
2: biri
0: le ga ihle ntate
2: a mo ha re phetse ngwana mme
0: a mo ha o ke bona ntate mang ho kae
2: e ntate se bo fika nthaka lentless biri
0: ntate se bo phi
2: e ke dumela se bana ba se mo Moses le thuso
1: dumelang
0: tuto
3: are
2: re le thabetse mpa he now one need go ke bua need ke le course nna ke le tshwere ka pele ke batla sundown se wile le ke bua
3: oh
0: eh ntate se bo phi o le course la pele le kutlwang le labalabela o bona sundown se wina le ke nna ke bona se le metswalle le pirates mos
2: ah ne re le metswalle ke bona na ba ikentse metswalle ha re ka bidise
0: eh ntate se bo phi o tla luka ke le buila ke re ntate ba o lekile ga le bua ke ntate
2: ke ba tshwere ka pele ngwana me ke bua ne ke di supporter tsa fire tse di re tsatsa le rata ke le buile biri
0: mola kaletsi ga le ntate se bompi mamedi dume
4: international play mama
0: o jwa ntle siri
4: siri ho sa buza mamela ke go hopola ke le ka bulela ka di team sundown and parents ke bona ka ri parents e tsang ka le wa hopola na ga pele sa mogele ka tsidile ke la tshojalo
0: pele sa wena o no buella tlhophentse kgolo mona ga itswe ge o DDC ka bona so ga ba qadile tse ba baholo ba tlo e katelle
4: okay ay ba baholo ba efete le bona he ba efete a ba se ba ke go ba se ba qete he wa bona e fedile ke go mara ha ke go ke nne ga la ma khosi le ma sundowns ma ra bona na ho isa la moya o ya kae
0: a o se siri ke le buila ho lwana ga tola ka ke a dumela bo hle ba imamelletse ba ikutletse
4: a nke ke tsho jalo
0: ke le buila ho lo tla nna ke
4: o sa bu dala
0: thank you darling queen mama bana des a o re le buile ka nnete le sebeditse majita le sebeditse ke a tseba hore dikgolo di santsane ditla bokamoso ba lona bo tshabile papading ya bolo Afrika Borwa mme ge sentse gege mahlonolo le lo phomola bale
1: ya re tla utla ka bona ha ba re tla ke technical team
0: o ntate montso ke bona ba tla hlalosa hore na ho etsa la jwang o tla mona le gengwe mo pakane ya bana beso a ke ikwala
3: ra lebo
0: a le tshoga la isireletsa liki e ka ba le mosetla ka ba ke nna sa tatile a ke le buile a le hle ne sentse ge ka tlo le mahlono lo bana beso ke le buile hle mamedi iki ba itiwa ka bosumbona o tswa setlopeng sa Orlando Pirates Moses Mphegwane a tsa mali yena thuto sesipi re ba le boela hle me sentse ge mahlonolo ha ke tsa tsena mamedi a go tlo maikutlo a ha o ka tse bapetse mafelong a beke we swa go tla Miguel Cardoso a gae man la ile mona ga shapile se boelele ka tse supileng ka ofela empa bana beso ha o not ha ba hla ba dinthlatse ka lo gahlanong le gona ke ba olo mamedi
5: Sadi papadi, Holy City FM.